တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တာရှိမြအစီချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစီ NHK ဝေချမှာတင်ဒီကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ22ရက်ဂျပန်စန်တော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့တင်ဒီကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးအာရှပစိဖိတ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖိုရမ် APEC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဒေသ22ခုကကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးတွေဟာသူတို့ရဲ့နှစ်ရက်တာအစည်းအဝေးကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာစတင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့တင်ဒီကိုစာနှာစင်ပါအဓိကဆွေးနွေးမှုအကြောင်းအရာတွေကလွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ကုန်သွယ်ရေးစနစ်နဲ့ Digital နည်းပညာလို့

ရဲ့အသစ်တွေမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတို့ဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုတောက်ကြနေကတရုတ်နိုင်ငံရှိပိုင်းကျန်းစုပြည်နယ်စုစုံမြို့မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုသူကတော့စီးပွားရေး၊ကုန်သွယ်ရေးနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းဝန်ကြီးအာကာဇဝဒီယိုဆဲနဲ့ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟိုရီအီဝါအိုတို့ဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးတရားသူတွေဟာစီးမြင်စည်းကမ်းတွေကိုအခြေခံတဲ့နိုင်ငံနဲ့ဒေသပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးအစီအစဉ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရေးနဲ့ကုန်သွယ်မှုနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးချဲ့ရေးအပါအဝင်ကိစ္စရဲ့အများပြားကိုဆွေးနွေးဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။အရှိလေပိုင်းဒေသအခြေအနေနဲ့တရုတ်ရဲ့မြေရှားတပ်ထုဆိုင်ရာပို့ကုန်ကန့်သက်ချက်တွေကြားဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်တွေအကောင်းလာစေရေးဆောင်ရွက်ဖို့ဂျပန်ကတောင်းဆိုဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ယူရန်ဆိုရဟာအမေရိကန်ဆိုရရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအဆိုပြုချက်အသစ်တစ်ခုကိုစဉ်းစားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကလက္ခဏာကောင်းတချို့ရှိကြောင်းကြားသာပေးနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သဘောတူညီချက်တစ်ခုရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာရူဘီယိုကအပြုသဘောဆောင်တဲ့လေတန်နဲ့ဒါဟာတေချာပေါက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောဖို့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်ရနိုင်မလားသိရဖို့တတ်နိုင်သမျှလှုံ့ဆော်သွားမယ်ဆိုတာကိုပြောပြဖို့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာရူဘီယိုကသူဟာအလွန်အမင်းအကောင်းမြင်လို့ခြင်းမရှိပေမဲ့လာမယ့်ရက်တွေမှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သဘောတူညီချက်မရသေးပေမယ့်ကွာဟာချက်တွေကြေမြောင်းလာနေကြောင်းအီရန်အကြီးတန်းသတင်းမြစ်တစ်ခုကိုကိုကပီ Writers သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်အစိုးရရဲ့တန့်စင်ထားတဲ့ Uranium တူလောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးသဘောထားကွဲလွဲနေစေဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။သမ္မတ Trump ကအဲ့ဒါတွေကိုသိမ်းယူမယ်လို့ကတိပြုထားပြီးကျွန်တော်တို့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့မလိုအပ်ဘူးကျွန်တော်တို့မလိုချင်ဘူးရပြီးရင်ဖြက်စီပြဖို့များပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှရှိတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအီရန်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ပြီးငင်းဆန်တုံ့ပြန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အီရန်သတင်းမြစ်တွေကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောကြရမှာအထုထိတ်ခေါင်းဆောင်မိုတာဘာဟာမီနီကတန့်စင်ထားတဲ့ယူရေနီယံကိုပြပကိုမပွေရဘူးလို့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားကြောင်းပြောကြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရုရှားကဝေးဝန်ကြီးဌာနကနျူကလ িয়ার တပ်ဖွဲ့တွေလေ့ကျင့်မှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ဒုံးကျည်တပ်မဟာတစ်ခုချထားတဲ့အိနီချင်းဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံတွေကအေရီယာတစ်ခုစီနျူကလ িয়ার ဆက်လက်နက်တွေပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ကယူကရိန်းနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေစီကတံပြန်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်ဘယ်လာရုစ်တပ်မဟာကအစ္စကန်ဒာ M ဒုံးကျည်စနစ်တွေအတွက်ပြစ်လွတ်ရင်တွေပေါ်အထူးဆက်လက်နက်တင်နေပြီးတပ်မထားတဲ့နေရာကိုလျှို့ဝှက်စွာရွေ့ရှာနေကြောင်းကြာသာပြီးနေ့ကလူမှုမီဒီယာပို့စ်တစ်ခုမှာအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အစ္စကန်ဒာ M ဟာတာဒူပြစ်ပက်ထိန်ဒုံးကျည်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာသစ်တောတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ area တွေ truck car တွေပြတ်တမ်းမောင်းနေနေတာကိုပြသထားပြီးဒုံးကျည်ပဲလို့ထင်ရတဲ့အရာတွေကို launcher တွေပေါ်မှာတပ်ဆင်ထားတာကိုပြသနေပါဗျ။ဝန်ကြီးဌာနကနျူကလ িয়ার တပ်ဖွဲ့တွေပြင်ဆင်မှုနဲ့အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုကိုကြာသာပေးနေသည့်3ရက်ကြာကျင်းပမယ်လို့အစိုးရဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်6,400ကျော်ပါဝင်မယ်လို့လည်းဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါဗျ။နျူကလ িয়ার ထိပ်ဖို့တွေတည်ပို့ဆောင်တာအသုံးပြုတာအပါအဝင်စစ်စင်ရေးလှုပ်ထုံလုံးကြီးတွေကိုအတီးပြုဖို့ရည်ရွယ်တဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ရုရှားနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဘယ်လာရုစ်ကဝေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံဟာရုရှားနိုင်ငံကထုတ်လုပ်တဲ့တာလက်ပြင်ပက်ထိန်တုံးကြီး Oreshnik ကိုနိုင်ငံတွင်းဖြန့်ကျက်ချထားမှုကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလမှာထုတ်ဖော်ပြကြခဲ့ပါတယ်။ Oreshnik ဟာနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖို့တွေတည်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေဖန်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။ American သမ္မတ Donald Trump နဲ့သူ့ရဲ့ထိတ်တန့်ရာရှိတွေဟာကျူဘားနိုင်ငံပေါ်ဖိအားတွေဆက်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။သူတို့ဟာရေနံပိတ်ဆို့မှုကိုချမှတ်ခဲ့ပြီးခေါင်းဆောင်ဟန်ထိုးကိုတရားစွဲခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာငင်းချက်နဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်ကိုအမြဲတမ်းဦးစားပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ American နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Marco Rubio ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကြတာပင်းကမိုင်ယာမီမြို့မှာသတင်းတောက်တွေနဲ့စကားပြောရမှာမစ္စတာရူဘီယိုကကျူးဘားနဲ့ကမ္ဘာပေါ်ကနေရာတိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးချင်တာကတော့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့တန်တမန်ရေးရဖြည့်ရှင်းသည့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့သဘောတူညီချက်ရရှိဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေကမများဘူးလို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက်ချင်းချောက်မှုတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့မစ္စတာထရမ့်မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့သူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျူးဘားသမ္မတဟောင်းရောင်းကတ်စထရိုကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအမေရိကန်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနကတရားစွဲခဲ့ပါတယ်။1990ခုနှစ်တွင်မှလေရင်နှစ်ဆင်းကိုပြစ်ချမှုကြောင့်လူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အမှုမှာမစ္စတာကတ်စထရိုပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ဆက်ဆွဲထားပါတယ်။မစ္စတာရူဘီယိုဟာစီးရီးယားတိုက်ခိုက်မှုကိုလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ကျူဘားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဘရူနိုရော့ဒရီဂက်စ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျူဘားနိုင်ငံဟာအကြမ်းဖက်မှုကိုထောက်ပံ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ကိုသူကညှင်းဆိုခဲ့ပြီးကျူဘားဟာအမေရိကန်နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုချိန်ချမှုမပြုဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်စစ်တပ်တောင်ပိုင်းကုတ်ကရေးဌာနကလေရင်တင်သင်္ဘော USS Nimitz ဟာကယ်ရီဘီယံပင်လယ်ထဲရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ကအဲ့ဒီစစ်သင်္ဘောဟာကျူဘားကိုချင်းချောက်ဖို့အဲ့ဒီကိုရောက်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်ဆိုခဲ့ပါတယ်။သူကကျူဘားပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာရှုထောင့်ကနေကူညီလိုကြောင်းပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အန္တာတိကဒေသဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာညီလာခံကိုတယောက်သူတွေဟာအဒေတာကိုငင်းချမ်းစွာအသုံးပြုဖို့အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြင့်တင်ရေးကြိုးပမ်းအထောက်အမှုတွေကိုတမန်တီးပြုပြီးအစည်းအဝေးကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။အန္တာတိကဒေတာသဘောတူစာချုပ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးဟာဂျပန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းဟီရိုရှိမာမြို့မှာကြာသပတေးနေ့ကပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုမေလ17ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့ပြီး32နှစ်တာအတွင်းပထမဆုံးချိန်ဂျပန်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စတရက်ချက်ကျင်းပတဲ့အဒီအစည်းအဝေးကိုနိုင်ငံပေါင်း44နိုင်ငံကတန်တမန်တွေသုတေသီတွေနဲ့တခြားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်400ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေအတွင်းအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူတွေဟာအန္တာတိကဒေသကိုငြိမ်းချမ်းစွာအသုံးပြုရေးအတွက်နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြင့်တင်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုကင်တွယ်ဖြည့်ဆည်းရေးကြိုးပမ်းမှုတွေမှာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့လည်းသဘောတူခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသမဂ္ဂရဲ့မျိုးသုံးမှုအန္တရာယ်ရှိတဲ့မျိုးစိတ်စီရင်မှာမျိုးသုံးနိုင်တယ်လို့အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့ Empower Penguin တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစားပေးဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့သူတို့ကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်တော်နှစ်တွေအတွင်းအန္တာတိကဒေသကိုတွားရောက်လည်ပတ်တဲ့ခီးသွွားအရေးအတွက်တိုးလာမှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့မူပေါင်းတရက်ဖန်တီးရေးဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့လည်းသူတို့ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးတက်ရောက်တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အသံအမှတ်ဦးရမဟီဒေကီကနောက်ပိုင်းမှာသတင်းထုတ်တွေနဲ့စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာသဘာဝပရိဖြစ်လဲဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မစ္စတာဦးရမကဒီအစည်းအဝေးဟာအနုမြေပေါင်းတန်ခံခဲ့ရတဲ့ဟီရိုရှိမာမြို့ကနေငင်းချင်းရဲ့ရေးပါမှုကိုကဘာကိုလက်ဆင့်ကံပြောကြဖို့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဟီရိုရှိမာခေမာကျင်းပတဲ့ပြပွဲတစ်ခုကိုလာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေဟာဘွန်ဆိုင်ဖြစ်ပြသထားတဲ့ဆာတူကီအဇာလီယာတွေကိုကြည်နူးဂုံယူစွာနဲ့ကြည့်ရှုနေကြပါတယ်။ဘွန်ဆိုင်ဆိုတာဂျပန်ရဲ့ရှေးခေတ်ကတည်းကဂုံပြုခံရတဲ့အိုးထဲထည့်ပြီးဂျူဒီဇိုင်းနဲ့ပြည့်စုံဆောင်လျှောက်ပြီးသိငဲ့တဲ့အပင်လေးတွေဖြစ်ပုံသွင်းတဲ့အနုပညာဖြစ်ပါတယ်။ဟီဂါရှိဟီရိုရှိမာမြို့ကအဲ့ဒီပွဲကျင်းပရာနေရာမှာအရွေးစားအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ဆာတူကီဘွန်ဆိုင်30လောက်ကိုပြသထားပါတယ်။ဒေသခံဘွန်ဆိုင်ဝါသနာရှင်တွေကအဲ့ဒီပွဲကိုနှစ်ဆင်ကျင်းပကြပါတယ်။နှစ်90လောက်သက်တမ်းရှိတဲ့ဘွန်ဆိုင်ပင်တပင်ရဲ့ပန်းရောင်ပွင့်တွေဟာပင်လုံးကျွန်းနေပါပွင့်နေပါပြီ။ပင်စီဟာလေပြင်းတိုက်ခတ်ခံရတာကိုကြံ့ကြံ့ခံနေတဲ့ပုံထွက်နေပါတယ်။နောက်ထပ်ဘွန်ဆိုင်ပင်တပင်ကိုကောင်းကင်မှာပောက်ကွဲနေတဲ့မီရှူမီပန်းနဲ့တူအောင်ဒီဇိုင်းလုပ်ထားပါတယ်။အပေါ်ကိုဆန့်တန်းနေတဲ့သွေးလျတဲ့ပင်စီတခုပါပြီ။အရွက်တွေနဲ့ပန်းပွင့်တွေကိုစက်ဝိုင်းပုံဖြစ်အောင်ဂီယူဇိုက်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။အသက်90နှစ်ရွယ်အဲ့ဒီတူကအပင်တပင်စီရဲ့တမိုထူချတဲ့လက္ခဏာကိုမြင်တွေ့ရတာကိုနှစ်သက်ကြောင်ပြောပါတယ်။ပန်းပွင့်တွေကိုကြည့်ရတာကသူ့ကိုငြိမ်းချမ်းမှုကိုခံစားမိစေကြောင်ဖြည့်ဆွတ်ပြောကြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝေဖန်ကသတင်းကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခန့်ပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ7မှာကိုယ့်အမြင်ကိုပြောပြတယ်ရှင်းပြတယ်အသုံးနှုန်းအပိုင်း1ကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ရဲ့နှက်ကွန်းတွေဖျားချောင်းတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်းကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာတရုတ်လူမျိုးတပုံဆရာမမိရနဲ့အတူအာဆာကုဆာကဆန်းစိုးကြည့်ဖျားเจ้าမှာရောက်နေပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်သာဖျားเจ้าနဲ့အဆောင်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့နေရာကိုသွားနေပါတယ်
0: ။အိုမာမော်ဒီလို့ခေါ်တဲ့အဆောင်ပစ္စည်းတွေဟာမကောင်းတဲ့ဘေးရန်အညံ့တွေကနေကာကွယ်ပေးတယ်၊ကန့်ကောက်စေတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ကဲသင်ခန်းစာဆက်နေအတွက်ဇလန်ကိုနားထောင်ကြည့်အောင်
2: 本当かわいい
3: これもいいですね
4: それは縁結びのお守りです800円になります
5: 縁結び
6: 恋人ができるお守り
3: じゃあこれをください
0: わじゃあでじゃんじんを聞いちゃいやん
1: てんがかんらんりばれあさんとくをかうゆらいびぴょらいばれ
3: これかわいいお守りですね。
0: だ、ちっせやあさんぴしれの。
1: みやがれ投けまれ。
6: ほんと、かわいい。
0: ほば、ちっせやり。
1: てんがなおてあさんりとくをせいわんさとわれ。
3: これもいいですね。
0: だれかうねの。
1: えいろやんわんねんがしんぴゃばれ。
4: それは縁結びのお守りです。
0: えらが縁結びあさんば。
4: 800円になります。
0: やんしやじゃばれ。
1: てま、やんわんねん票来たを提茶なまれば。
3: 縁結び。
1: みやが信じばれ。
6: 縁結び。恋人ができるお守り。
0: 縁結び。ちつやしてあさん。
1: てまが、あり送べばとやんわんねんを票来ばれ。
3: じゃあ、これをください。
0: だそういん、リハべばの。တော်တာရှင်တို့ဂျပန်ကအဆောင်ပစ္စည်းတွေမှာစီးပွားရေးအလုပ်ကိုင်းအဆင်ပြေစေတဲ့အဆောင်သွားထည့်လာတဲ့အခါမှာအန္တရာယ်ကင်းစေတဲ့အဆောင်ကျောင်းမှာအမတ်ကောင်းကောင်းရစေတဲ့အဆောင်စသဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်
1: ။အဲ့ဒီထဲကနေတမ်ကချစ်သူရစေတဲ့အဆောင်ကိုရွေးလိုက်တာနော
0: ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
3: かわいいお守りですね。
0: ချစ်စရာအဆောင်ပစ္စည်းလေးနော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောပြတာရှင်းပြတာတွေလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲတစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင်
7: ။かわいい。
0: そら、ချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့နာမဝိသေသနာပါ
7: ။お守り。
0: そら、အဆောင်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝါကြအဆုံးမှာ
7: this
0: ပါတာကယဉ်ကျေးတဲ့ပုံစံပါ။နောက်ဆုံးမှာ
7: ne
0: လို့ထည့်ပြောတာကတစ်ဖက်လူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုလိုလားတယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့သဘော။ဒါမှမဟုတ်အမြင်ကိုဖလှယ်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကနာမဝိသေသနာတွေအကြောင်းပါ
7: ။かわいい
0: ။လို့မျိုး ਈ နဲ့ဆုံးတဲ့နာမဝိသေသနာတွေကို ਈ နာမဝိသေသနာလို့ခေါ်ပါတယ်။ ਈ နာမဝိသေသနာနဲ့နာမ်ကိုအထူးပြုတဲ့အခါမှာ
7: かわいいお守り
0: ။ချစ်စရာအဆောင်ပစ္စည်းလေးလို့မျိုးနာမ်ပုတ်ရဲ့အရှိမဒီတိုင်းပေါင်းထည့်ရပါမယ်
1: ။ဒါပေမဲ့မိယာကနာမ်ပုတ်မပါပဲ။本当かわいい။ဟုတ်ပါချစ်စရာလေးလို့ပဲပြောတယ်နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဤနာမဝိသေသနာတွေကို
7: ကဝါယီ
0: ချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးသူ့ကြီးပဲလဲတုံးလို့ရပါတယ်။ဝါကြအဆုံးမှာ
7: ですね
0: ပေါင်းထည့်ပြီ
7: းကဝါယီですね
0: လို့ပြောရင်တော့ပို့ပြီးရင်ကျေးသွားပါတယ်။တံပြောလိုက်တဲ့
7: これもいいですね
0: ဒါလဲကောင်းတယ်နော်ဆိုတဲ့အထဲမှာပါတဲ
7: ့ဤ
0: ကလည်းဤနာမဝိသေသနာပဲဖြစ်ပါတယ်
1: ။တရရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်အောင
7: ်かわいいかわいいですね。かわいいお守りですね。
1: ドラシのライブ票るやじゃえら。
0: ラッサン必須類を借り、天秤尺を描にじゃれ、宇部馬座票類を納唱じばおう。
8: 見て、この T シャツ。
9: 面白いですね。
0: レベルを見よう。
8: 見て、この T シャツ。
1: じゃあ、この T シャツを。
7: 見て。
0: そら、クリア。
7: 見る。
0: じれ、え、て、ポンザンピピ。たくくろぽ、てやこ、ぽぽぱぱ、たんそれ、とんのポンザンピパレ。
7: この。
0: そら、て、
7: T シャツ。
0: そら、T シャツば。
9: おもしろいですね。
1: すいません、さすがにね。
0: そそは描けて、いい生ウィテタナを飛び、こういう面を描いたらしいです。
7: おもしろい。
0: そら、せいわんざせやかんで、たまもほう、描せやかんで、それでいべば。あそうま、ね、ごてたらが、あみんじんぷれでたぼ、たかむごたんかねたぼば。
1: けー、なたんび、らい描じばんとらしのえ。
7: おもしろい。おもしろいですね。
0: ကိုရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောကြည့်အောင်နော်။ပေါင်ပေါင်ကောင်းတယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့ပေါင်ပေါင်တိုက်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုပါစို့။ကိုထင်ထားတာထက်ကြီးတဲ့ပေါင်ပေါင်ကိုတွေ့လိုက်ရလို့အံ့အားသင့်သွားပြီးအကြီးကြီးပဲနော်လို့ပြောချင်သွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ။ကြီးတယ်ဆိုတာကို
7: 大きい大きい
0: လို့ပြောပါတယ်။ကဲစူးစမ်းကြည့်ပါအောင
10: ်။大きいですね。大きいですね。
0: အခုတခါလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်မှာပတ်စံအိတ်လှလှလေးတစ်လုံးတွေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဈေးကတိတ်ကြီးလို့လန့်သွားတယ်ဆိုပါစို့။အဲ့တော့ဈေးကြီးလိုက်တာနော်လို့ပြောကြည့်အောင်။ဈေးကြီးတယ်ဆိုတာကို
7: 高い高い
0: လို့ပြောပါတယ်။ကဲစူးစမ်းကြည့်ပါ။
10: 高いですね。高いですね。
0: ဒီနေ့အတွက်အဖို့စုစကားကတံပြောတဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးသုံးကြည့်ပါနော
3: ်これをください
7: これをください
0: そらဒီဟာပေးပါလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ
7: ်ください
0: ကတော့ပေးပါဖြစ်ပါတယ်ဈေးဝယ်တဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုညွှန်ပြပြီးဖြစ်ဖြစ်စားတောက်ဆိုင်မှာဆိုရင်မီနူးထဲကဟင်ပွဲကိုထောက်ပြပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ
7: ်これをください
0: လို့ပြောလိုက်ရင်ဆိုင်ကနားလဲပါတယ
1: ်ဒီစကားစုကိုပြောထားတာတွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
11: これをください。
12: これをください。
11: これをください。
1: あく、トラシのレノ、描じばお。
7: これをください。
0: け、でこの絵絵覧をなおじに眺めちゃいあん。タムが相応必死類本、図面を描いた場を定着あやん塞びろ眺めば。
3: これかわいいお守りですね。
2: 本当、かわいい。
3: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
6: 縁結び、恋人ができるお守り。
3: じゃあ、これをください。
7: のトラベルガイド。
1: あくさびミヤへ気とわ乱女かなဖြစ်ပါတယ်。ဒီနေ့ဇလန်ရဲ့ဇဲအင်တီတဲ့နေရာကဆန်းဆူကြီးဖျားเจ้าမှာ。ဒီနေ့တော့ဂျပန်ကနဂွန်တွေဖျားเจ้าတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်。
0: ဂျပန်မှာမြို့ကြီးတွေကနေဟိုးတောင်ပေါ်ဒေသတွေအထိနဂွန်တွေဖျားเจ้าတွေကိုနေရာနှံ့ပြားမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်。နဂွန်ဆိုတာကဂျပန်ရဲ့ရှေးရှေးကရှင်းတိုဘာသာနတ်ဖျားတွေကိုပူဇော်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့ဖျားเจ้าကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1500လောက်ကအာရှတိုက်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအစအုံပဲဖြစ်ပါတယ်။
1: ဒီနဂွန်တွေဖျားเจ้าတွေဟာနိုင်ငံသားခီးသူတွေအတွက်လက်ပတ်စရာနေရာတွေအနေနဲ့လည်းထင်ရှားကျော်ကြားရယ်နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီနဂွန်တွေဖျားเจ้าတွေမှာရှိတဲ့ခေတ်အဆက်ဆက်ကနုပညာလက်ရာတွေ၊နီးပညာတွေစုဝေးရှိနေတဲ့အစာအုံတွေ၊ဗုဒ္ဓဆင်တူတော်တွေ၊ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေ၊တာယာလှပတဲ့ဥယျာဉ်တွေကိုကြည့်ရှုခန်းစားဖို့အတွက်လာကြတဲ့သူတွေလည်းများတယ်
1: ။တိုကျိုမှာဆိုရင်ဆန်းဆိုကြီးဖျားเจ้าနဲ့မဲဂျီဂျင်ဂူနဂွန်ဟာနာမည်ကြီးရယ်နော
0: ်။ဟုတ်တယ်။ဂျပန်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဗုဒ္ဓရုပ်ဝါတော်အကြီးကြီးရှိတဲ့နာရာကထိုးတိုက်ကြီးဖျားเจ้าကနာမည်ကြီးတယ်။နောက်ပြီးဒန်တိုင်အများရဲ့မြေလို့လူသိများတဲ့ရှီမာနိခိုင်ကအီဇမိုထိုက်ရှာနဂုံကလည်းလူသိများပြီးတော့ထင်ရှားတယ်။သောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။